0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Langrenningen kafé önskar välkommen till öppen dag på Bamble Handelspark denna lördagen. Ta med hela familjen och upplev hemmelagad mat, lun kafestämning och hygglig värdskap. Det blir fiskedam och stort tegnebord för barna och handlar du hos oss och lägger en kvitteringen är du med I träckning av lapskaus för 10 personer. Vi ses hos Langrenningen kafé I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

ny telefon med bingo på tallet 2. Den kommer från Aida Wik, som alltså då är den tredje. Aida Wik hade köpt rätt av Circle K på tau. Är du tre räcker på tallet 2 eller tidigare, så må du ringa.